0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag, blir du voksen, eller?
2: Jeg vet ikke.
1: Ja, okay. Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja, ja, ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil, så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdagsgave. Jeg hadde jo da, jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv. For jeg hadde vært ute, snakket om at jeg så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med. Men dette sa du.
2: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, ja, ja. Så utrolig hyggelig da, det er jo så mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
1: Ja, men det er så irriterende, kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
2: Nei!
1: Nei, nei, sier du! Det skal vi ikke, så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå, vær så god.
2: Tusen takk, Ellen, tusen takk.
1: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv, du får åpne den da. Ja.
2: Dette er veldig, veldig fint.
1: Oi,
2: jeg får en bolle
1: som du synes var så fin. Kan ikke du beskrive denne utrolig fine
2: den
1: bollen?
2: Den er oransje med rød striper. Det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5. på undersiden.
1: Nei da, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den er kjempefin?
2: Jeg synes den var kul, ja.
1: Ja, vær så god.
2: Jeg ble ordentlig glad for den, tusen takk.
1: Nå tenker jeg at den der regner jeg med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den er så fin, ikke
2: Selvfølgelig.
1: Sant?
2: Selvfølgelig. Altid full med bamsemoms, eller popcorn, eller jordbær.
1: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
2: Vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, ja, denne synes jeg er kul.
1: Kødder du ikke?
2: Nei.
1: Altså, du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år.

0: God morgen, fredag morgen og glede og kaos i mange hjem. Hvordan det hjemme hos deg i dag, Sissel?
1: Nei, her det like før det braker leis, håper jeg, med tre unger som skal på skolen og mor på jobb.
2: Og du skal være med litt her, Sissel. Jeg lurer på, Kjetil har jo bursdag i dag.
1: Ja.
2: Hvis du skulle gitt han en bursdagsgave, hva hadde det vært, Sissel?
1: Og det hadde vært en blomsterbukett.
0: Ja, det er blitt glad. Takk skal du ha. Hvorfor blomsterbukett?
1: Det er fordi at jeg jobbet i en blomsterbutikk på Fagernes.
2: Ja. Hvilken blomst hadde du gjort til hovedblomsten i buketten til Kjetil?
1: Og i dag hadde det vært pion.
2: En pion? Og hvorfor sesongens akkurat en pion?
1: Det er sesongens blomster.
2: Ja. Jeg tror du skulle si ja, det er den som minner meg om Kjetil.
1: Nei da.
0: Veldig.
1: Det kaktus? Nei da.
0: Er du frekk, Sissel?
1: Jeg tøff på avstand.
2: Ja.
0: Hvor i verden det du er hen?
1: Nå jeg i Valdres.
0: Du i Valdres, ja.
1: I Rogne, ja. I Østerslire.
0: Ja, jeg i Oslo, så det passe avstand å være tøff på.
1: Ja, jeg har et gøtt forsprang.
0: Men det kan hende at jeg slår tilbake også, da.
1: Ja, kjør på.
0: Fordi jeg har planer om å utsette deg for brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal velge bunken med de aller kjipeste spørsmålene i dag. Vi er uansett i gang om noen minutter, så bare følg med, Sissel Marit.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, nydelig.
2: Oi, dette var gøy.
0: Du er jo en gave til radio.
1: Uffa meg.
0: Følg med.
3: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle det, vet du.
5: Når du skal

0: Brennheite spørsmål.
1: Det fredag, og det finale I Brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå klar for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren vi, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for nå?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slidre I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldstemann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real ørefik.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
2: Og der.
3: Kjøpte kjøttdeig.
2: Har gjort kupp på kjøttdeig, Sissel?
3: Ja, 2 for 60 på Coop, det ikke det da?
2: Det søren meg ikke dårlig. Oi, oi, oi, oi. Jeg må samle meg litt. Jeg skal vi se hvordan dette her gikk da, Sissel Marit. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å vinne denne ukens Brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Har du en god følelse?
3: Nei.
2: Ei, ei, ei, fordi Sissel Marit, du svarte på 13! Ja, da vinner du. Så nå kan du kjøpe kjøttdeig på full pris hvis du vil.
3: Det var ikke småtteri. Herregud, så artig.
1: For en start på helgen.
3: Ja, det lønnes å være rappkjeftet, tydeligvis.
2: Absolutt, absolutt.
1: Hvem skal du ta med deg til å spise?
3: Du, det må bli svigerinna med trure, eller ja, kanskje.
2: Vet du hva, det hørtes helt nydelig ut.
3: Ja, så bra.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig helg.
3: Jo, takk, jeg liker så.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så, dette var gøy det.
2: Ja, ja, ja.
1: Skal vi gjøre akkurat det samme igjen til uka?
2: Yes.
1: Ja,
2: yes.
1: Ja, vi skal gjøre det til uka, og du kan bli med. Da må du bare melde deg på. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen og god fredag. Nå dere klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Men da kan vi friste med en tusenlapp som et lite plaster på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette I gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: Bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Sminke.
4: En fotball.
1: Ørenabber.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, jeg synes det overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så kjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Ah, det burde man sagt.
0: Det jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut I regnværet og kose deg masse I helgen.
1: Jo, tusen takk.
0: Det ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være altså, du som hører på. Hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms, skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det?
0: Kodeordet, det morgen, og du sender deg gårde til 1904.

Vollmann fra Australia, født på New Zealand. Keith Urban, han har vært i studio, vet du, og han har gjort en sang sammen med Little Big Town, som jo faktisk slo det meg. Jeg et helt lite gospelkor i form av fire mennesker. Dette er nydelig. Og låta de har laget sammen, den heter Magnet, en stil, og vi har lånt et lite klipp fra YouTube. Bare følg med her nå.

Det er sommer og man skulle hatt en kjæreste og hjelpe meg, og jeg jobber med å dra på meg en kjæreste, men jeg får det absolutt ikke til. Her kommer Morgan Wallen med Love Somebody.

Hun er den mest populære country-artisten for tida, Ella Langley. Det er det ingen som helst tvil om. Så skal du få en låt I sin helhet, og da har jeg plukket ut Change My Mind med Riley Green, som ligger på 10. plass på Billboard-lista denne uka.

En norsk klassiker, rett og slett. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Jeg håper du får en kjempefin helg, så avslutter jeg med Taylor Swift. Ha det!